So this song comes to heart. Say, afedi ewa wumi, afedi ewa wumi, ewa wumi, ewa wumi, Emmanuel, Emmanuel, onyami pa yeta wasi. Afedi ewa wumi, afedi ewa wumi, ewa wumi, ewa wumi, Emmanuel, Emmanuel, onyami pa yeta wasi. Yesu wa wumi.

afra yɛwura restoration mu se ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ ade wɔbi wɔ hankachief a wɔnyɛ ne sɛ bibi sio ebinom te mmirika sa obi te amirika sa obi te amirika ne nso biɛwɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne megyina wo s